0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lagt fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har vi ikke smakt Lura Tapas, så har vi ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Lura og Sola.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

velkommen med torsdag. Vi skriver torsdag 1. oktober I kalenderen. I dag så blir det lite omstopp I denne timen. Det seg sånn at jeg har liksom pådratt meg litt en sånn stemmesak som stemmen kommer over. Men I alle fall så har vi flott musikk, og så skal jeg jo prøve å presentere dere for deg rundt klokken 9:30. Så masse har vi flott musikk med åpnet med Julio Iglesias om

det seg til en 5-6 meter per sekund I vindkast. Så vi får rett og slett bare ta det ved med for å tenke at vinden vil I hvert fall gi seg ut ved ettermiddagen mot

før jeg kom frem siste melodi, og vi avslutter med Magna Mann her. En del der har solskinn. Tusen takk for å lytte på musikktimen. Vært for denne timen, Sonja Eike, som sier på gjenhør. Hei, hei.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette Radio Kos.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melding ut i dag var Wasting Time With You av den amerikanske countryartisten fra Tennessee, Carlene Carter. Og det var litt som countryrock hun spilte, men vi skal ha mer rock, og da må vi ha litt svensk rock. Og da har jeg plukket ut et svensk rockband som startet opp i 1989 i Gävle, og de spilte mye coverlåter i begynnelsen, og senere ble det rock'n'roll du. Og her skal vi få The Refreshment med melodien Trouble In Mind.

Så jeg plukket ut en amerikansk countrymusiker og platesjef og sanger igjen. Han startet sin soloartistkarriere i 2011, og han var med en av de to av, i Brooks and Dunn. Og denne karen heter Ronnie Dunn, og her kom han med en melodi som Hollis ga ut først, den engelske popgruppen. Men her kommer Ronnie Dunn med melodien Long Cool Woman.

Så skal man høre litt countrymusikk, og da har jeg plukket ut en legende der. En kar som dessverre gikk bort i 2016, nemlig Merle Haggard. Vi lag med orkestret The Strangers. Han var både en sanger, gitarrist og låtskriver, og han fikk skyld for at det var han som hadde innført faktisk den elektriske gitaren i countrymusikken. Og her kommer Merle Haggard, Mississippi Delta Blues.

Ja, vi skal ha mer amerikansk countrymusikk, og det plukket ut en artist som heter Ronnie McDowell, og her kommer Melin Suspicion.

Ja, nå skal vi ha litt norsk musikk, og da har jeg plukket ut et danseband fra Meløy i Nordland. De har spilt sammen siden 2006, og gitt ut, ja, jeg tror det er 2 plater. Og her skal vi få de i den kjente melodien Løst og Fast, nemlig orkesteret Fax.

Ja, vi fortsetter med litt norsk musikk. Og da har jeg plukket ut et orkester som startet opp i 1961, og de har holdt på faktisk nå i 65 år, nå i 2026, nemlig The Beatniks fra Oslo. Og her skal vi få de i melodien Teenage Dream.

Ja, det var gode gamle beatniks fra Oslo. Så skal vi over til noe svensk. En artist og danseband som har samme navn, nemlig Gunnar Bekke. De har gitt ut to album dette her, og de er liksom country-veteraner, men de spiller også litt rock'n'roll. Og her skal vi få de med Malin Sweet Maria. When she gave a smile to me, I

Ja, det var fine toner fra Filippinerne som flyttet til USA. Men nå skal vi over til Sverige igjen, et svensk danseband som startet opp i 1962 som et danseband, men det ble popgruppa da, med litt popmusikk fra 1972 til 80-året, nemlig dansebandet som heter så mye som Sten & Stanley, og her kommer de med lin Hello, Josefine.

Så skal vi til USA igjen, og da har jeg plukket ut et stororkester, det 8 stykk, dette Band of Oz, og de fra North Carolina. Og her kommer de med Lean Keep On Sitting On It.

Så skal vi fortsette med en artist fra USA, nemlig Elvis Presley. Nå er det 49 år siden han gikk vekk i 1972, men han er like populær enda. Her skal vi få en hylle melodi som heter His Hand in Mine.

Nei, nå må vi ha noe rock igjen, og da må vi til Sverige, og da har jeg plukket ut et svensk, ja vel et av Sveriges mest populære danseband, nemlig Mike Algrens, og her kommer de med rockmelodien Let's Twist Again. Come on, everybody.

0: Hallo, Christian Våge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lagt fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligaste og flotteste musikken. Jeg åpner I dag med Jan Høyland, en liten sang til deg. Så fortsetter jeg her nå med Jean Prouvet, The Only Way to Hold Your Man.

Eva Brenda Lied, When I Fall in Love. Når jeg blir glad i noen, så vil det bli fullstendig og for alltid. Og når jeg da blir glad i deg, så vil jeg ha deg alltid. Chris Norman kommer her nå med The Girl I Love.

Dixie-stemme almost persuaded, nesten overtalt. Hun satt på en bar og koste seg, og så kom der inn en mann, flotte mann, kjøpte seg en drink og kom og satte seg ved bordet hennes og ville ha henne med seg. Hun var veldig fristet, men så så hun i øynene hans at refleksjonen fra ringen hennes, og så summet hun seg, og så gikk hun hjem til mannen. Og det var jo deilig. Så har jeg nå funnet en tyske, har i dag valgt ut Rudi Schuricke med Warum weinst du, kleine Tamara.

Hold i sjov ikke det, varm veinstol, kleine Tamara. Hvorfor griner du, lille Tamara? Det fordi at du redd for at sjømannen som nettopp reiste, ikke kommer tilbake igjen? Kan du ta det med ro? Han kommer helt sikkert tilbake til deg. Så har jeg også funnet den franske nå i samme slengen, og har i dag valgt ut Sylvie Vartan med Baby Cerveau.

Det var Tony Christie det som slutta så bort. Something in your eyes. Noe I øynene dine. De fortalte meg at jeg kunne ikke drømme. Og jeg din for alltid, og du min for alltid, og vi skal være sammen hele livene våre. Tammy Wynette ligger klar her nå. I'll share my world with you.

You'll never tell me why not, and I'll share my world with you. Jeg vil dele min verden med deg, og kan du ikke se at jeg bare venter på å få gjøre det? Så kom. PK og dansefolk ligger klar her nå med Blue Darlin'.

Med det var peker og dansefolket det med Blue Darling, ensomme kjære, tilgi meg, og du den eneste ene for meg. Så kommer Daniel O'Donnell sammen med Mary Duff, Timeless and True Love.

Sir Donald Donaldson med Married Off, Timeless and True Love. Tidløs og trofaste kjærlighet. Det det det for meg, kjære. Synger de til hverandre. Så kommer Albert Wester med Sue Kramer, Never Ending Love.

Det var Albert West sammen med Sue Kramer, Never Ending Love. Endeløse kjærlighet tar aldri slutt. Gir de til hverandre, og dette synger de til hverandre. Så kommer Jim Reeves her nå med Blue Skies.

Jim Reeves, da. Blue Skies, blå himmel. Han ser ikke noe annet enn blå himmel etter han traff henne. Og det han så glad og lykkelig for det. Så kommer Connie Francis her nå med My Treasure.

0: Har du lyst på en ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr Industriområdet I Sandnes.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: sammenslutten som I Need You, den hadde også den bassen på helt på slutten.
1: Åja!
0: Ja. Men nå skal vi spille Grand Prix-melodi.
2: Ja, det var Shadows der.
0: Shadows, ja. De var med en gang i Melodi Grand Prix 1975.
1: Ja.
0: Let Me Be The One.
1: Ja. Og da var jeg sikker på at de kom til å vinne.
0: Jeg også, men han ble nummer to.
1: Ja, han gjorde så.
0: Ja. Ja, men han ble også nummer to på VG-listene, og han ble nummer ti på Top 20, eller ikke Top 20, men på New Musical Express da.
1: Ja. Ja.
0: Så hadde vi holdt på fra 1958, og de ga seg i 2020, men ja. Hank Marvin, han fortsetter alene.
2: Han døde?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Han spiller slutt aldri, han.
1: Nei,
0: han liker det, han går med aldri.
2: Nei, jeg forstår ikke vitsen med det heller.
1: Nei.
0: Da hører vi på Let Me Be The One.

0: bassen og saxofonerne spilte unisont.
1: Ja.
0: Da hopper vi til 1964 og If You Need Me av Rolling Stones. Den ble nummer 3 på listene, og en fra et album som heter 12x5. Men vet du hvem som har skrevet If You Need Me? Og har også hatt den.
1: Før de?
0: Før de, ja. Det var Wilson Pickett.
2: Ja, han har
1: Wilson Pickett, det var ikke han farget han?
0: Jo. Det var sånn Tamla Motown-greie.
1: Ja, vel. Ja.
0: Men drit på det med å kjøre I gang med Rolling Stones med.
2: Yeah. If you

0: var fæle for fisa-lyd.
1: Ja, det var det.
2: Ja, ikke le av for fisaen.
0: Du hater du også.
2: Ja, ja, ja.
0: Atle har vel begynt der,
2: ja, de
0: før, før det ble Herman.
2: Ja,
0: det var. Vi snakket om Brenda Lee, som begynte som barnestjerne. Den neste artisten vi har med i dag, hun begynte også som barnestjerne.
2: Ja.
0: Bare 6 år gammel.
2: Ja,
1: 6 år.
0: 6 år, ja. Vi begynte, i hvert fall ifølge Wikipedia, så begynte vi i 1943, og vi var født i 1937, så da ble det 6 år.
2: Ja. Ble ikke hun voldtatt på et hotell?
0: Det gjorde vi så også, hun var lenge vekk fra rampelyset, så kom hun igjen, men det ble ikke suksess.
2: Nei,
0: det ble ikke suksess.
1: Du bodde i Japan en stund?
0: Ja, jeg tror faktisk hun har spilt i noe på Japan.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja, ja. Men nok om det, i 1960 så kom My Heart Has a Mind of Its Own. Og den ble nummer 3 i England og nummer 1 i USA. Og hun ga seg for øvrig i 2018. Hun lever enda, men hun ga seg i 2018.
2: Ja.
0: Da hører vi på henne.

0: fine saxofoner der.
1: Ja, ja, ja. Men stemmen også, veldig bra.
0: Ja, sang to stemmer med seg selv. Ja, ja, ja, det flott. Så skal vi tilbake igjen til England, til The Searchers.
1: Ja.
0: Som holdt på fra 1959 til 2023.
2: Ja, det har med såg du i Liverpool. Ikke jeg, men Svein Hane.
0: Ja vel, ja vel, ja.
2: Det var ikke så alle, det var ikke alle som var med i forbindelsen der, men...
0: Nei, det var, de hette egentlig Mike Penders Searchers til å begynne med.
2: Oh, ja.
0: Det var han som var vokalist og hovedmann.
2: De sang veldig god stemme, altså.
0: Ja, jeg synes de var gode. Sweets for my sweet.
2: Sugar for my honey.
0: Ja.
1: Ja.
0: 1963 kom den og ble nummer 1 på listen i England.
1: Ja.
0: Men de hadde ikke originalen. Drifters hadde den i 1961, to år før.
1: Ja vel.
2: De som spilte en Buddy Holly, nei?
0: Nei, de hette Crickets.
2: Det var Crickets da.
1: Ja.
0: Drifters, det var... Shadows hette jo Drifters det begynner
2: ja,
0: med,
2: sånn
0: men de
2: det, ja.
0: Måtte jo skifte navn. Om det var de eller noen annen. De, for det var to grupper som hette The Drifters. Vi hører på Sweets for my sweet. Det har med snob å gjøre det, gjør ikke det?
2: Ja.

0: Var nok Bjørn Ulve som spilte på slutten der, tror du ikke det?
1: Jo da.
0: Vi snakket jo om hun, Connie Francis, som sang tostemt med seg selv, men det gjorde jo da Skeeter Davis også. Sikkert ja. Tok hun med en av henne også. Riktig nok var det ikke hun, så hadde originalen på Right or Wrong. Det var Wanda Jackson noen år før. Men ja. Skeeter Davis kom ut med henne i 1965 på et album som heter Written by the Stars. Og hun døde jo i 2004, hun.
2: Ja, så tidlig.
0: Ja, hun ble bare 72 år. Hun var født i 31. Og var aktiv fra 1947. Så vi hører, det, Maggie og meg har jo hatt den i, så lenge jeg kan huske.
1: Ja.

0: Og da ser jeg på klokka, gutter, at tiden vår nærmer seg slutten, så vi bare får tid til ei til. Og da skal vi ta debutplata til Everly Brothers, nemlig Bye Bye Love, som kom ut i 1957.
1: Nå sier vi bare bye bye da.
0: Det gjør vi.
2: Ja, ja.
0: Og vi kommer sterkt igjen en annen gang.
2: Det gjør vi, ja.
0: Nei, nå.
2: Nei, nå.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact i slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lure og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

ønsker Sonja Eikelig hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Floyd Kramer, jeg, med fine. Og da skal vi videre med Kjekken Steven og Julie. Kos deg.

tror jeg kom fram til siste melodi, jeg. Og må avslutte. Og det skal jeg gjøre med Kristina Lindberg og Lasse Steffen, som fremfører melodien Hele livet med deg. En flotte duett. Da må du ha tusen takk for å lytte på pensjonisttimen. Musikkvert for den timen var Sonja Eike, som sier på gjenhør.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Hjertelig velkommen til ny countrytime her på Radio Kos. Og første melodi I dag, det var It's 5 o'clock somewhere med Alan Jackson og Jimmy Buffett. Suksess var det, og den kom ut I 2003. Vi fortsetter meg som noe eldre, 1995, så kom Jeff Carson ut med sitt første album, som heter Jeff Carson, og vi skal spille en låt som heter Not On Your Love.

Fra Merle Haggard så går vi over til John Michael Montgomery. Han kommer fra Danville i Kentucky og startet sitt karriere i 1992. Og så pensjonerte han seg i 2025. Bare 60 år gammel. Det er det ikke mange av de som gjør. Men en single fra 93 som heter I Love The Way You Love Me ble nummer 1 både i USA og i Canada på countrylistene. Her kommer den.

Neste artist, han heter Waylon Jennings. Kommer fra Waymore. Og det vil si Littlefield, Texas, stemmer det. Der kom han ifra. Og han begynte tidlig. Han begynte å spille gitar når han var 8 år gammel. Og i 14, 15, 16 års alderen så dannet han sitt første band. Og så fikk han jobb da som bassist i sammen med Buddy Holly. Og på en turné som de var i 1959, så var det ikke plass til alle i flyet, så ga Waylon Jennings plassen sin til en annen, og det flyet datt ned, og alle omkom. Og jeg har funnet frem en melodi fra albumet Nashville Rebels, som kom ut i 1966, og den heter America. Her kommer Waylon Jennings.

Neste melodi, den heter Window Up Above, og den er skreven og innspilt med George Jones, som nådde nummer to på countrylistene, og der lå han i 34 uker. Vi skal høre den. Ble spilt inn i 1960.

En spansk artist som heter Monica Lopez har spilt inn en del coverlåter, og blant annet denne her ene som Tom Petty er kjent for. Den heter Free Falling, og den finnes på albumet Everything About the Silence, som kom ut i 2014.

var altså Monica Lopez. Så går vi videre med Kenny Chesney og et album som heter Just Who I Am, Poets and Pirates. Den kom ut i 2007. Og her kommer han da med, i sammen med George Strait og melodien Shiftwork.

1960 så kom Jim Reeves ut med en album som han kalte for The Intimate Jim Reeves. Og der en fin låt på den som heter I'm Getting Better. Og den nådde tredje plass på Billboard Country and Western Charge. I'm Getting Better, Jim Reeves.

time går fort når vi spiller god countrymusikk. Så vi kommet frem til siste melodi I dag, og da har jeg valgt en av Dwight Yoakam. If There Was A Way heter albumet, kom ut I 1990, og om man trist eller ikke, det vet jeg ikke, men melodien heter Sad Sad Music. Og med den sier jeg takk for meg på gjenhør til en ny countrytime på Radio Kos, og na-na!

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Two Time in Love ved det brittiske bandet The Firebirds. De startet opp i 1981, og de spiller mye blues og rock. Men vi fortsetter med litt brittisk rock igjen. Da har jeg plukket ut et band som heter The Mud, og de var aktive fra 1966 til 1980. De spiller mye gammel rock, og her får vi de med melodien Secret That You Keep.

Så skal vi ta turen over til USA. Der jeg plukket ut en kvinnelig countryartist og låtskriver, nemlig Charlene Carter. Og her kommer Melin, I love you 'cause I want to.

etter denne fine låten her, så skal vi ha litt svensk danseband ifra Skåne. Og da har jeg plukket ut en melodi av orkestret Stensons. Og melodien er Storms Never Last.

Så har jeg plukket ut en melodi av en amerikansk blues-gitarrist og sanger fra Louisiana, nemlig Kenny Neal. Og her kommer Melin

Ja, det var en nydelig musikk av de gode gamle Supertramp. Men nå skal vi en tur ned til en kar som kaller seg for The Bandit. Han belgisk-australsk. Han sanger og låtskriver. Og her kommer han med melodien Sleepless Wonder.

Ja, den var det liv over. Men nå skal vi ha en australsk country-sanger. Den heter James Blundell. Og her kommer Melin, Down on the Farm.

Så skal vi over til Holland igjen. Der har jeg plukket ut en gruppe som startet opp i 1985. De spiller mye country, rock'n'roll og instrumentals, nemlig Dixie Axes. Og her kommer de med lyn The Way of a Woman in Love.

Så skal vi ta turen over til USA, og der har jeg plukket ut en kvinnelig sanger og gitarrist. Hun var en av de første kvinnelige rockabilly-rock'n'roll-artistene som var, hun holdt på da mye på 1950- og 1960-tallet, veldig populær. I dag hun 87 år gammel, men her skal vi få hennes versjon av melodien Meet Me in Stockholm.

Ja, nå skal vi en tur til Holland igjen. Der et indo-rock'n'roll band som startet opp I 1960. Det vil si indonesere da, som kom til Holland fra kolonitiden til Holland. Og det heter Eastern Access, dette orkestret. Og melodien Spanish Harlem.

Så må vi ha litt norsk rock'n'roll, og da har jeg plukket ut et orkester som startet opp bort i Elverum i 1984. Et tremannsorkester, en på sol, en på bass, en på trommer, nemlig The Ten Cats. Og her kommer de med Lynn Lanalee.

Ja, da er det slutten på denne musikktimen I Radio Kos for denne gang, men jeg kommer igjen. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en melodi av Inner Circle, som heter Jamaica Regband, som startet opp I 1968. Og her skal dere få høre den gode gamle din Games People Play. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Ho, ho, nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, røre med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact i slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Amara Kaiserdømme, tenke immer an mich. Tenk alltid på meg. Når vi er vekke fra hverandre, og til vi møtes igjen. Så ligger Freddie Quinn klar her nå med en av hans gode gamle. Der Junge von St. Pauli.

var nok en sjømannshistorie det fra Freddy. Der junge von St. Pauli. Gutten fra St. Pauli, som har sett hele verden, reiste på sjøen han var 16 år, og hadde lyst til å stoppe i hver eneste havn, men lengselen etter det fjerne, det trakk han videre. Men uansett hvor han var henne, så førte veien alltid tilbake til St. Pauli. Kommer Monica Martin her nå med Kom, sett mein Herz in Flammen.

var Monica Martin. Kom, sett mein Herz in Flammen. Kom og sett hjertet mitt i flammer. Kom i kveld, du vet hva jeg vil ha. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, og da har jeg i dag valgt ut Alpentrio Tirol med Ich brauch Liebe. Jeg trenger kjærlighet. Da må jeg takke for meg. Takke for at dere har hørt på meg, og så høres vi nok snart igjen. Takk for i dag.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piker, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebordet i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lure og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du er på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

gamle lytter, den her mannen som heter Jone Kvia Hansen, og han synger sammen med en som heter Espen Torstensbø, og han sønn til Hans Petter Hansen, han Jone. Og her fremfører de melodien av Mr. Pedersen.

Melody ute, og Louise Marusøy skal avslutte for oss her, og Døgnberg sier tusen takk for blutta på musikktimen. Sånn jeg ikke satt på spakene på Radio Kos. På gjenhør. Hei hei.

Ho, ho, nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til all anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, røre med tresleiv også, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Kosradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

jeg ofte tenker på. En venn jeg en gang hadde, men han borte nå. Ustelt grav betalt av staten, ble han siste